0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Frișne Muzica.
4: Muzica.
3: Party Muzica.
4: Stai.
3: Tu e Best

Sta Best Muzica. Party Muzica, Krishna Muzica i Narodna Muzica.